À, bài dân ăn cho anh hái. Chà, nó bên đi phòng đấy. Dân của bạn được tua là hà mùi mốc. Bài chà bao dân. Miền sắp hoàn được hiệp, sắp sát. Hai cô ở trong tua tiền. Chà, khi nhóm xin khâm ta lúc nãy bóng ôn ách phở hà ni chùm mùi nâng nhóm. Bộ bóng ôn nâng hai thả bần lái. Đại bác bà bằng cách xâm rạp dân cư miền sắp bạp giang để dân ai dùng một phở. Đôi chìa cha bay rồi có sầm lo rồi có chá để bom ôn ai thợ ban sập bài giảng hai nước ngay đi phong đái dân khi miền chất sập bài được gì mình tên để ban phơi ở hà ni sầm là bom ôn cha nó bên đi đái cầm ca nghiệp bao dân nhóm có ban đo tì bằng chóp xôm ao côn bom ôn ở khnía để ban chấm nai pel tu sơn na cầm thị bao dân hai cơ xôm prea protein po

hai dân cô nhé, linh về chơi mình tết. Chà, mơ tư, khuyên hà vì là một cục con hai đứa chứ nè, vậy đây mình trời cả, đã mình to từ tiết nó cứ cái tích đồ. Chà, đã cái tích đồ của thủ đó. Chỉ mình khuyên chú nhận tên. Chà, dân ảnh rộng chăm mọi việc bụng mình tết. Rồi có bác sân chia lúc nè, trong bàn vì hồi vì mình tập tất những ách thèm tập vì á. Chà. Hai dân có ách bằng thèm cường cơ được bỏ dường cha nên khi xong đã ông bơ mình tết. Nâng tất sĩ yêu mình tất phòng này. Chà này cứ tam chùm nông chất bỏ bông ôn sân chia. Bông ôn chất chất lẹ khả nạ tha riêng phải em. Vì có phải mình tất ạch đã tam nâng bàn. Chà, bọn tỏ mà tiện nó cứ dựng đã sật bỏ dựng chồn. Hai dương ảnh rung trăm vì rồi hồn đào viên sật bỏ dương chữ ăn mình tịnh. Chà, khơi thà sật bỏ dương của bạn chữ ăn hay hay tất xâm lọt bỏ dương của bạn phục đài. Để xin hào vài đề này chúng ta thua chìa mình tập tiện nó cứ dương nâng đã tất xâm lọt bỏ dương cho tôi không chan lùng mình chọc bỏ dương. Chà này cái chiên lùng mình chọc đây này chúng bạn điệp rụi hai miền bần lại là bói hay năng lùng mình chọc nhằm đã viên một hàng nét hay nên khi nhận đã tập mình chọc bị lớn.

0: chấm nay à hà đà miên chi vị chiệt nhắm đầm bay sâu cập hiệp nâng sục phẹ mình cổ
1: chùm riếp xua lược dây lược tá lược sấy nệ niên cả nhà chia ti mẹ trầy sống xoa cổ mậu căn cam vị thí sda sâu cập hiệp tá o lược nẹ miên bà nhà hà phânay sâu cập hiệp đại rư tế sâu cập hiệp rồi bao giờ bán chạy chia bay phânay ruộng miên riêng cái phơi chất nâng tùm nẹ tùm nồm đôi chân này mình tha o lược nẹ miễn bà nhà hà phân này, sô cơ phiệp,

0: Sana, nhưng anh sát mày.
1: Anh chưa tập thai, hay cho anh mình tới cậu ấy nè, anh sát chương dương tiết à?
2: Ừ, vậy chứ, sao ra tôi mau riêng thế?
0: Sao sai bà hẹn chị ọc lùi tí đó vậy?
1: Mơ tư dư đây, xa ra ngày này.
0: Lời nào, còn tập khoa chứ ra anh, xa ra cái cô này miên. Lùi bình đơn kìm khoa thế.
1: Bà hẹn chị chứ. Xa ra nổi. Xa ra anh tớt ấy mến, ngày nay anh mau dụt mày. Em bánh hạ ấy mến. Nhưng không chăm em ngay nè.
3: Anh chênh mớ, nhưng khuyên cắt ấy đây.